0: Знаєш він, ані єдної калорії. Мело. Под каждым względem лепше, ніж каждый енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрень се. Автопромоція. Реклама.
1: Wygenerowano z AI.